nobis malis, da propitios pacem mendi ebos nostris, ut ope misericordiae tui aduti, et a peccato simo semper liberi, et ab omni perturbatione securi,

Ne Jesu Christe qui didixio apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum do vobis, ne respicios peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuum, pacificare quod

Ecce agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi, beate quae ad caenam agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dicperabo, et sin abitur anima mea.